Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu equae sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis